Գունգն Թրեք, Նորդսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Բարի երեկոցես, սիրելի հայրենագիցներ եւ ունգընթիրներ։ Այսօր 27 մայիս 2026-ն ենք։ Սիրելիներ, շաբաթ մի եւս Հովսեփ Կոպուշյանը որպես ցայնի պատասխանատուն եւ անցս Նորա Սևակյանը օրվան հաղորդավարը գմիանանք ցեզի Արմենիա ցայն ռադիո ժամեն մեր շաբաթական երկու ժամվա դեվողության հայդակրով, որուն ընթացքին թուք արիտը պիտի ունենաք լսելու ընթերցումներ զանազան ասկային, ընկերային եւ հասարակական նյութերու շուրջ, հայկական, ժողովրդական եւ ասկային գեղեցիկ երկեր, հարցազրույց, ինչպես նաև լուրեր հայերեն լեզվով եւ քաղաքային հայտարարություններ։ Ուրեմն մեզի հետ մնացեք այսօր, որպեսի այս երկու ժամվա դեպոգության միասնապար ըմբոշխնենք գեղեցիկ հայտակիրմը հարուստ զանազան նյութերով, հարցազրույցերով եւ գեղեցիկ երկերով։

0: սիրելիներ, անցնող 5-7-ին, ուրեմն աշխարհը, այսինքն հայ հավաքականությունները, եկեղեցիները դոնեցինք համբարձման դոնը։ Ուրեմն Զատիգեն ճիշտ 40 օր ետ կնշվի համբարձման կամ ինչպես ոմանք կգոչեն վիճակի կամ գատնաբուրի դոնը։ Անիգա Քրիստոսի հարություն առնելեն ետ երկրի վրա 40 օր շրջելու, քարոզելու և աբա երգինք համբարնալու պատկերացումն է քրիստոնեական դոնացույցին մեջ։ Համբարձումը շարժական դոն է, ամեն տարի տարբեր թվականի գնշվի, սակայն անմիշտ կզուգատիպի 5-7 օրվան, իսկ հանդիսությունները կսկսին 4-7։ Այդ 4-7-ին գիները ձաղգամոր գիրագի կբահեին, այսինքն գարկմա աշխատանքները կխուսափեին իբա դիվ ձաղգամոր, որբեսի ան իրենց երեխաները պաշտպաներ ձաղիկ ու գարմրուկ հիվանդություններեն։ Հայոց դոներու շարքին համբարձումը սիրելի դոներեն մեկն է։ Հայերը այդ տոնին հետ կապված ունեցած են գեղեցիկ ու հետաքրքրական սովորություններ։ Ժողովուրդը զայն նշած է բնության քիրգը ձաղգած թաշտերուն մեջ։ Վիճակի արարողությունը կգադարվեր բացօթյա թաշտերուն մեջ։ Աղջիկները կպազմեին խոդերուն վրա, իրենց մեջտեղը կզետեղեին վիճակի փարչը։ Վիճակի փարչին մեջ կլար 7 տեսակ ձաղիկ, 7 սրբազան աղբյուրե, 7 փուրչուր և աղջիկներուն պատկանող նշաններ։ Հարսի հագուստով անչապահաս աղջնակը գնստեցնեին փարչինքով, երեսը քողով ծածկված, իբրև անարատ և միամիտ երեխա, աներ, որ յուրաքանչյուր փախտակուշակ քարյակ երգեն ետք պիտի հաներ, նշանները փարչին մեջ են։ Աղջիկներու խումբը առաջին երգը գնվիրեր վիճակին փարչին։ Վիճակ, վիճակ, ձաղգավիճակ, շալե, շաբիկ, նախշուն գոճակ, եգան, դարան, դիրող, թուրը, ջագդին, զարգին, գարմիր, նուրը, ճան, ձաղիկ, համբարձում։ Ասկեիդ կսկսեր հարյուրավոր քարյակներու երգը, իսկ բազմությունը թրագամ վիճակ ինգած նշանի դիրոջ ուրախություն կմաղթեր և կմխիտարեր բացասական վիճակ ինգած նշանի դիրոջ։ Վիճակի արարողությունը ավարտել է ետք փարչին ջուրը գտապեին այդ արդերը։ Շիրակի շրջանի մեջ հիվանդներուն դերերը այս ջուրեն դուն կդանեին և իրենց հիվանդին գլխուն կկսեին, որպեսի վերջինս արագ առողջանա ու գաստուրվի։ Երև գոյան դուն թարցի երկը գհաստադեր դոնին ավարդը և գսկսեին աշխատանքով հակեցած օրերը, համբարձման 2-7-ին, արեք, փոցին ու քերանտին։ Գատնաբուրի արարողությունը։ Համբարձման օրը բոլոր դոներուն գատնաբուր գեպեին։ Ոմանք գատնաբուրի գացային դակ վարող գրագին մեջ գայրեին 7 աղոտկով հանկուցած ցերկի գաբը։ Հայաստանի որոշ շրջաններում մեջ գատնաբուրը գեպեին խմպովի արդերուն մեջ և քանի մշերեպ գատնաբուր գտապեին արդերուն շուրջը պերկի արադության համար։ Համբարձման օրվան գատնաբուրը մադաղ էր, անիգա գպաժնվեր առնվազն 7 դան։ Շատ մը ընտանիքներ Զադիգեն մինչև համբարձում գատնաբուր չէին եպեր, որբեսի գովերուն գաթը չբաքսի, իսկ համբարձումին առաջին անգամ եպվող գատնաբուրը հադուկ հանդիսությամբ գուդվեր։ Համբարձում յայլա, յայլա չան յայլար, լավ օրեր յայլա, յայլա չան յայլա։
1: Համբարձում նկավ, ծաղկուն քալվան զուգել են հնդեր նախշուն գորգերով, փունջ-փունջ աղջիկներ սարերը ելան վիճակ անելու աշխույժ երգերով։

Սիրելիներ, ինչպես գիտեք, ուրեմն հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ ազգային ժողովի պատգամավորներու ընտրությունները դեղի բիդի ունենան, այսինքն գամ մեր հայրենիքը գունենա նույն իշխանությունը, որ այսօր գիշխե, և գամ նոր իշխանություն գուկա ղեգի կլխուն։ Հուսանք, որ այդ երկրորդ վարգածը ավելի հաջողի, որովհետև ինչպես սիրելիներ տեսանք, ներկա իշխանությունը, ներկա պետականությունը ասկատավ և ասկագործան քաղաքականությամբ հողեր հանցնեց, երիտասարդներու կյանքեր զոհդվին անմեղորեն, անմեղ արյուններ թափվեցան, հայ առաքելական եկեղեցին հարձակվեցավ, դպրոցներեն ելան հայկական դասերը, հայոց պատմության, հայոց մշակույթի դասերը, այսինքն մեկ խոսքով ասկը բարբել իր մշակույթեն, իր պատմութենեն և իր ինքնութենեն, այս էր ներկա իշխանության նպատակը։ Ուրեմն այս առիթով պիտի ընթերցեմ հետևյալ հոդվածը։ Ընդրարշավիմը մութ ձալքերը։ Մարդիկ երբեք այնքան չեն, շատ չեն սդեր, որքան որսեմը ետք, պատերազմի ընթացքին կամ ընտրություններեն առաջ։ Օթոֆեն Բիզմարկ ասաց է այս խոսքը։ Այսպես հազիվ ավարդած Երևանի մեջ կայացած եվրոպական քաղաքական համայնքի վեհաժողովը մեկնարկը դրվեցավ Հայաստանի խորհրդանական ընտրություններուն արշավին։ Կարելի է ենթադրություններու և թեր ավելին հաստատ եզրագացություններու երթալ, հստակորեն նկատելով, թե այսպիսի դասավորում նպաստավոր կրնա ալլալ այն հոսանքին, որ ղեկավարության վրա է և մտածրած է Եվրոմիության հետ կորձակցիլ, հետս հետ է հեռանալով Մոսկվայեն ու անոր հովանավորած Եվրասիական ուխտեն։ Այս ընտրությունները 2017-ին ի վեր առաջին կանոնավոր ասկային ընտրություններն են։ Նախաբես 2018-ին և 2021-ին արդահերտ ընտրություններ դեղի ունեցած էին, հաջորդ թափար Թավշյա հեղափոխութենեն և 44 օրյա պատերազմի չարաչար բարդութենեն ետք։ Հոս արագ պագակից մպանալով ասենք, որ սպասելի էր Թավշյա հեղափոխության հաջորդող 2018-ի Փաշինյանի շրընտալից հաղթանակը, իսկ երեք տարի ետք անոր վերստին ընդրվիլն ու թերց այսօր աթոռին գարչած մնալը, իսկապես կմնա մեծ անլուծելի արեղձվածմը։ Հանրահավաքներ, գլոր սեղաններ, պանավեջեր և ընկերային ցանցերու միջոցով կատարվող քարոզարշավներ ձայր արածեն, որոնք հետս հետ է ավելի սուր մթնոլորտը պիտի ստեղծեն, մանավանդ որ կդիրապետեն հասարակական քննարկումներուն։ Թեմ թիմաց մրցող քաղաքական ուժերը կներկայացնեն իրար մեջ բոլորովին տարբեր տեսլականներ Հայաստանի անվտանգության, ինքնիշխանության, դնդեսության և միջազգային դաշինքներուն վերաբերյալ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և իր իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը քարոզարշավը սկսան իբրև քաղաղության, բարեփոխումներու և ժողովրդավարության ճահագիրներ, որոնք պիտի շարունակեն պայքարիլ անցյալի փդած համակարգերուն վերադարձին դեմ։ Բնականաբար հոզդեղին է հարց տալ, թե արդյոք անցնող 8 դարիներն ալ փդածություններով լեցուն անցյալը կարելի չէ նկատել, թեր չպանանք անարդարորեն ցերպակալված և պանդարկված այլ լախոհներու ցանգը աշխարհականներեն մինչև գրոնականները։ Հետաքրքրականորեն Փաշինյան իր ընդրարշավը սկսավ Սյունիքեն, ուր ամենայն հանդգնությամբ հաստատեց, որ վիթխարի սխալ մի եղած է Արցախյան շարժում ստեղծելը, և թե Արցախը Ադրբեջան է և վերջ։ Փաշինյան գավադա, որ Եվրոմիության հետ կորձակցելով կարելի պիտի լա ժողովրդավարական բարեփոխումներ կատարել, օլիգարխային թեմ պայքարիլ, շարունակ բարելավել դնդեսությունը, փակ սահմաններ բանալ, ստեղծելով հաղորդակցության միջոցներ և այսպես կանխարգել էր որևէ արջագադում։ Անգեզրագացն է, որ Հայաստանը չի կրնարկոյադևել մշտական պատերազմական պայմաններու մեջ և պետք է հետապնդե խաղաղության համաձայնություններ ու դնդեսական համարգում, առանց ենթակի դակցելու, թե որքան փուլ եկած է երկրին հիմնական գարույցը բանակեն մինչև դիվանագիտություն։ Նենքամիտը լալու աստիճան ջարբիկ ու խորամանկ է շարունակ իր աթոռին գարչելու մարմաճով ապրող Փաշինյանը, որ երբեք չուզեր զանազանել պետություն, իշխանություն և ղեկավարություն։
Եվ այդ հրահանգած է, որ հարաճիգա մայիս 28-ի Հանրապետության հրապարակին վրա գդարվելիք զորահանդեսին ծուցատրվող սարքերը երկար ժամանակ, այսինքն կոնե մինչև 7 հունիս մնան մայրաքաղաքի գետրոնական փողոցներում մեջ, որբեսի քաղաքացիները Իմա ընդրողները հնարավորություն ունենան մոդենալ, թիդել, լուսանգարել և գարևորակույնը ըստայնմ ընդրել։ Հայաստան տաշինքնալ ընդրարշավը սկսավ էչ միածինեն, որ վերջին դարիներուն գնգատվի Փաշինյանին և իր ուսաբարգերուն գարևորակույն թշնամին։ Թեև բոլոր ընդդիմադիր ուժերը կքննադատեն կառավարությունը, սակայն անոնք կմնան քաղաքապարախոսական ու ռազմավարական առումով բաժնված։ Ոմանք գոչ կուղեն, որպեսի գազմվի միասնական Հակոբյան ճակատ, իսկ ուրիշներ կփորձեն ներգայանալ որպես առանցին այլընտրանք։ Բոլորն ալ Փաշինյանը կմեղադրեն Ադրբեջանին վտանգավոր զիջումներ անելու։ Հայաստանի ռազմական թիրքերը դգարացնելու և ասկային արժանապատվությունը նսեմացնելու մեջ։ Այս ու ամենայնիվ ընդդիմության համար Արցախի գորուստը գոգտակործվի որպես իշխանության թեմ, ամենեն աստեցիկ քաղաքական զենքերեն մեկը։ Ի դարբերություն նախորդ ընտրություններուն այս կարոզարշավը ունի ավելի լայն և մասնատված ընդդիմադիր դաշտ։ Հավանական է, որ հարաճիգա շաբաթներուն քաղաքական լարվածությունը հասնի իր կատնագետին, հատկապես այն պատճառով, որ գուսակցություններն ու թաշինքները կբայքարին ոչ միայն խորհրդարանական աթոռներու, այլև Հայաստանի քաղաքական ինքնության համար։ Ինչ ալ ըլլան վերջնական արդյունքները, Հայաստանի ընդրարշավին մեկնարկը արդեն իսկ բացահայտած է, թե ասկը գմտնե բատմագան վճռորոշ նոր փուլմը։

0: Սիրելի ունգընթիրներ, ինչպես մեր հայդակրի սկսնավորության Հայդար Արաձեին, որ այսօր ունինք շատ հետաքրքրական հարցազրույցը, ուրեմն այժմ պիտի միանանք ուղիղ հեռացայնային գաբով մեր այսօրվա զրուցակիցին. Մեր այսօրվա զրուցակիցը ուրեմն 2026 թվականի այս ազգային ժողովի ընտրություններուն Հայաստան Թաշինքի կողմէ պատգամավորի տեխնացու, ինչպես նաև Գյումրիի համազգայինի գրասենյակի դնորեն, բանաստեղծություններու հեղինակ և զանազան կրություններու հեղինակ, ազգային գործիչ մեր շատ հարգելի ընկեր Արա Նախաշկարյանը Գյումրի են. Ուրեմն, բարև ընկեր Արա, ինչպես եք?
1: Ողջույն, ողջույն, բարև ձեզ, բարի օր, լավ եմ, նորմալ, շնորհակալություն, ուսամ դուք էլ հեռավոր ափերում լավ կլինեք։
0: Այո, մենք լավ ենք, երբ հայրենիքը լավը լա, երբ հայրենիքը իր բարոր ընդրությունները վերջացնե, ավարդին հասցնե և բարոր արդյունքներով ընտանա անշուշտ, և ճիշտ այս պատճառով ընկերարա այսօր գուզեինք ձեզի հետ զրուցել այս ներկա ընդրություններու ընդրաշավի արդյունքով դիրող իրավիճակին մեր հայրենիքեն ներս, սոցիալ ցանցերու վրա բավական գտեսնենք դեսանյութեր, գտեսնենք լուրեր, այնքան լուր և դեսանյութ կա, որ իսկապես մենք ալ շվարածենք, չենք գիտեր, թե այս ընդրությունը ուր գերթա։ Ուրեմն, եթե մեզի քիչ այսպես մանրամասնեք ընդրություններու մասին, ազգային այդ ուժերը, որոնք կմասնակցին այս ընդրություններուն, գուսակցությունները, տեխնազուները, խնդրեմ հրամ մեծեք։
1: Տեսեք, ուրեմն 26 թվականի ընդրություններին կոնկրետ գրանցված, հայտագրված են 19 ուժեր, քաղաքական ուժեր, որոնցից հիմնականում 4-ն են միսակիցները, 4 կամ 5 առավելագույնը, որովհետև 5-րդ կամ 6-րդները պարզապես շրջապատին մեջ ունեն իրենց բավարար քվեարկողները, բայց թե ինչքանով իրենք արտարացված կլինեն ընթացքում ազգային ժողովում տեղավորվելու արդյունքում, դա արդեն կմնա ժողովրդի քվեարկության վրա։ Հիմնականում ուժերը, 4 ուժերը դրանք, քաղաքացիական պայմանագիրն է մեր հիմնական ախոյանը այս պարագայում, իշխանական թևը։ Հայաստան Թաշինքն է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, և Հայաստան Թաշինքը ինքը որպես այդպիսին միավորված է առաջ կուսակցության և հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ։
0: Այո։
1: Եվ այդ երկուսի հենց գլխավորը Ռոբերտ Քոչարյանն է, և երրորդ ուժը ուրեմն Պարկավաճ Հայաստանն է, ինքը արդեն գիտենք Գագիկ Ծառուգյան գլխավորությամբ, սակայն ամբողջ հարցը այստեղ այլ է։ Գագիկ Ծառուգյանը ինքը որպես այդպիսին չունի վարչապետի տեխնացու, և ինքը, այսինքն իր ասելով, ինքը 4 հոգի ունի ըստ էության, բայց չի հայտարարել, թե ով է իր տեխնացում։ Սամվել Կարապետյանը, գիտենք, ուժեղ Հայաստանը, ինքը որպես այդպիսին տեխնազու չի կարող առաջադրվել որպես վարչապետ, որովհետև օրենքով, Հայաստանի օրենքով ամրագրված է, որ երկխաղաղակացություն կամ երկխաղաղակացություն ունեցողը իրավունք չունի մասնակցելու որպես տեխնազու Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենքով։ Այնտեղ մնում է մենակ այս պահի դրությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով մեր և Արցախի առաջին նախագահն էր, և մեր հանրապետության երկրորդ նախագահն, ուրեմն այս ուժերի մեջ է հիմնական կռիվը, այսինքն Գագիկ Ծառուգյան, Սամվել Կարապետյան, Ռոբերտ Քոչարյան և իհարկե Նիկոլ Փաշինյան։
0: Այո։
1: Ես կասեի Նիկոլ Փաշողլի ըստ էության, որովհետև Նիկոլ Փաշողլին իր մանավանդ վերջի շրջանում շատ անտասիարակ կերպարի մեջ մտավ, և քարոզարշավը տարավ բացարձակ այլ ուղղությամբ, այսինքն իրենք չներկայացրեցին, չնկարագրեցին իրենց ծրագրերը, իր հիմնական թիրախը կոնկրետ մարտիկ էին, անձիկ էին, եւ ինքը սրա վրա փորձեց կառուցել։ Այսօր էլ դիցուկ Գյումրիում է արդեն ժամը 6-ին, չգիտեմ թե երբ, մեր ժամով ժամը 6-ին ունի հանրահավաք կազմակերպելիք, բայց արդեն քաղաքում վխտում են իր հետևորդները, իր հետ բերած, այսինքն Երևանից Գյումրի բերվածները, այսինքն նկատի ունեմ, որ գուցե եւ այսպես մի փոքրել հույս ունեմ, որ Գյումրից կլինեն մարդիկ իհարկե հանրահավաքին մասնակից, բայց քչերը կլինեն, որովհետև ինքը ինչպես բոլոր տեղերում, Հայաստանի բոլոր վայրերում, նույնպես Գյումրիում եւս, մանավանդ այսպես ընդդիմադիր Գյումրիում կարելի ասել, ինքը էլի պիտի հետ Գյումրին միշտ մանավանդ եղել է որպես այնպիսին ընդդիմադիր քաղաք բոլոր իշխանության

0: մատեսնենք ինչ կասում, չգիտեմ։
1: Եվ շատ ճիշտ եք ներառա, որովհետև մենք ալ երբ որ գհետևինք այս լուրերուն եւ կամ դարբեր հաղորդակցություններուն, մանավանդ երբ գիներուն այնքան այսպես անգիրտ ցեվով հրմշտգելով ֆիզիկաբես, այսպես ֆիզիկական ուժ բարդացրելով գիներուն վրա այս ընդրաշավի ընթացքին, որպես գին, այսին բավական ինձի համար այդ մեկը զարմացուցած է, թե ինչպես կրնա երկրի ղեկավարը ինքսինքը այդպիսի գացության մեջ տնել եւ իր ճիղերուն, իր նեղության չգարենալ դիրաբեդել, որովհետեւ գարձես թե թեման քալով ժողովրդին է, ինք արդեն իր այսին դիրաբեդությունը կգործընցնի իր խաղաղության վրա, որովհետեւ իրեն գսեն այն, ինչ որ ինք չուզեր լսել։ Իսկ ինչպիսին է հոն ժողովրդի հոգեվիճակը այս առումով։
0: Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը իր պահվածքով ցույց է տալիս ու ամրագրում է իր վախը եւ իր ոչ ադեկվատ կեցվածքը, այսինքն ինքն էլ է տիրապետում սոցիալական հարցումներին, սոցհարցումներին տեղ ունեցող մեր քաղաքներում եւ գյուղերում հեռախոսային եւ փողոցային սոցհարցումներին ինքն էլ է տիրապետում, այսինքն ինքն էլ է տեղյակ, որ իր վարկանիշը ամեն դեպքում ցածր է համեմատած 18 թվականի եւ մանավանդ 21 թվականի հետ միջեւ, եւ ինքը դրանից կատաղում է։ Իսկ մենք բոլորս գիտենք վիրավորված գազանի կեցվածքը, ասենք այդ մահվան պահին, հա, այդպես ասեմ, սատկելու պահին ինչպես է, այսինքն ինքը մինչեւ իր վերջի կաթիլ արյունը թափվելը ինքը անդադ վրա է տալիս մարտուն, այսինքն իր ովը իրեն հարվածել է։ Հիմա այս պարագայում ինքը սրան է նման եւ այլևս ինքնատիրապետումը կործրած վիճակի մարտ է եւ բյուջենը կործրած մարտը պատրաստ է ամեն ինչի, այսինքն մենք միջև անգամ այսօր Հայաստանում գտնվող բնակիչներս պատկերացրեք, որ ամսի 8-ին պատրաստ ենք ընդդիմանալու սրա բոլոր տեսակի խելագարություններին։ Պիտի թույլ չտանք, որովհետև ինքը գիտի, որ ինքը այլևս իշխանություն չի լինելու, եթե իհարկե իր հեշտական աջակցությունները նորից մեջ չբերի այդ ֆոկուսնի գործունեությունները, հա, կարելի ասել, ինքը պատրաստ է, ամեն ինչի պատրաստ է, ինքը պատրաստ է միջև անգամ իր ընտանիքի, իր երեխաների, դիակների վրայով անցնելու, մենակ թե ինքը իշխանություն չկործնի, որովհետև ինքը գիտի, որ անմիջապես հաջորդ օրը, ամսի 7-ին հաջորդ օր առավոտը, ամսի 8-ի առավոտ ինքը այլևս պիտի լինի բանդերում։ Մեզ Նիկոլ Փաշինյանը ողջ է պետք, մեզ պետք չի իրեն, որ իրեն սատկացնեն, որովհետև ինքը դեռ ասելիք ունի հայ ժողովրդին իր վարած քաղաքականության եւ իր պահվածքի վերաբերյալ, իր ընկերասիրության, իր եղբայրասիրության մեր թշնամիների հետ։ Պիտի ինքը բացատրի մեզ բոլորիս, թե ինչն էր խնդիրը եւ ինչու էր այսպես ստացվել։ Հիմա ամեն կերպ ինքը բոլոր հնարները կիրառում է եւ տեսնենք պատերազմի դաշտում մենք բոլորս գիտենք, որ բոլոր զենքերի օգտագործումը կիրառումը արդարացված են հստակության։ Եվ ինքը հիմա պատերազմ է մտել ու բոլոր զենքերը օգտագործում է, ինչքան հնարավոր է։ Ուղղակի այստեղ մի պահ ես ուրախանում եմ, որ ինքը կատաղում է, որ ինքը վախենում է, շատ եմ ուրախանում ինչ իմաստով, որ այսինքն ինքը նաև արդեն գիտի իր վախճանի մասին եւ դրա համար է խառնվել իրար։ Փառք Աստծո, տեսնենք ինչ կստացվի, եթե նախնական պայմանավորվածություն չի, այսինքն այդպես մտածում կա, որ նախնականով իհարկե ընդդիմադիր բոլոր ուժերը, ովքեր որ ընդդիմադիր են, բոլոր ուժերը միանալու են ազգային ժողովում, կազմելու են կոալիցիա, իսկ կոալիցիոն գործընկերների հարաբերության ընթացքում այդ արդյունքում ինչքան արդեն մենք սոցհարցումներից հասկացանք, հարաբերությունը լինելու է 50+ եւ 30-38%, այսինքն առավել, այսինքն նկատի ունեմ ընդդիմությունը միասին 50+ կհավաքի, եթե 50+ էլ չէ, կոնե 45-46 կհավաքի, իսկ 30-38% դա Նիկոլ Փաշինյան իշխանությունները կհավաքեն, նկատի ունենալով այստեղ նաեւ 24% որ իրենց բոլոր տեսակի

0: իր բաներն են, իշխանական թևիտակ գտնվող հիմնարկություններ, չգիտեմ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ եւ այլն, եւ այսինքն դրանց այդ ուժը հիմնականում pedagogical մարմիններն են, բայց այստեղ էլ միանշանակ չէ սա ամեն ինչը, որովհետև թե բժիշկների մեջ, թե ուսուցիչների մեջ, թե չգիտեմ հիմնարկների մեջ, այլ հիմնարկների մեջ լիքը-լիքը անձիկ կան, որոնք որ թեգուս ծածուկ, բայց դեմ են իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, պարզապես որ իրենք հիմա գտնվում են պետական ռեսուրսի, հա, այդ աշխատանքի բանի մեջ, դրա համար չեն ուզում բարձրաձայնել եւ չեն ուզում իրենք որ հայտնվեն, հայտնապես Երևանը լինեն։ Դրա համար դրանք ծածուկ են այդ տեսակը։ Հիմա չգիտեմ այդ 24%-ը, որ ամրագրված է pedagogical ռեսուրսը, թե դրանից ինչքան է իրենց օգտին կքվյարկեն, սա հասկանալի չէ այս պահին։ Բայց որ հույս ունենք, որ միստվար զանգված հաստատ իրենց չի քվյարկելու, սա փաստ է։ Նորից եմ ասում, այս փաստերը իրենք էլ իմանալով, այնպես չի, որ եթե մենք սովորական մարդիկս գիտենք այդ ամեն ինչը, իրենք չգիտեն իրենց նստած տեղը։ Դրա համար են իրենք կատաղում, դրա համար է ինքը դուրս գալիս իր ծիրից եւ փորձում կանանց եւ աղջիկներին քաշքը շեր, վրեկը կոր գրալ, չգիտեմ, ոչ ադեկվատ կեցվածք դրսեւորել, այս սա դրա արդյունքն է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ սա մենք ամսի 8-ին այլևս կտոնենք այս հաղթանակը, իր պարտվածության հաղթանակը մենք կտոնենք եւ կունենանք բարեկեցիկ երկիր, կվերադարձնենք մեր հայրենիքը նորից մեր հայրենիքին, այսինքն հասկանալի արդեն ազգային արժեքները նորից կփորձենք վերականգնել, կփորձենք Հայաստանի մեջ կարգավորել մեր դիմագիծը, կարելի ասել։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը որպես տեխնացու այս պահին ամենահարմար տեխնացուն է եղածների մեջ, ինչ առումով, որ ինքը որպես արդեն քաղաքական գործիչ, հին քաղաքական գործիչ, որ աշխարհի բոլոր պետությունների ու բոլոր pedagogical մարմինների հետ հարաբերվել է եւ ինքը քաչ տեղյակ է եւ իր ինֆորմացիոն դաշտը ավելի մեծ է եւ ինքը գիտի դե որտեղ ինչ է օգտագործելու ու մետ ոնց է վարվելու եւ իրեն ինչ է թույլ տալու իրեն մեր ընթացքը, հայրենիքի ընթացքը կարգավորելու ճանապարհին։
1: Այո։ Եվ հայ հեղափոխական դաշնակցության վարած ռազմավարությունը ինչպես կարժեվորեք այս հանքրվանին։
0: Դե տեսեք, հայ հեղափոխական դաշնակցությունն էս պահին, քանի որ ինքը արդեն նոր, ասեցի, Հայաստան դաշինքի ուրեմն ամրագրված, այո, ճանապարհին է, պատկերացրեք մեր քարոզարշավները, որ հիմա մինչև որը ստեղի են ունենում, մեր քարոզարշավները գոնե ոնց ասեմ, իր ծրագրային դրույթի մեջ է։ Մենք երբեք չշեղվեցինք մեր ծրագրերը ներկայացնելուց, որովհետև մենք ասելիք ունենք եւ մենք անելիք ունենք ըստ էության։ Դաշնակցությունը ինքը որպես կազմակերպություն, որպես քաղաքական մարմին, կուսակցություն, ինքը իրեն պահում է հասուն տղամարդու պես։ Երբեք չփորձեց իջնել Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակին եւ փորձել իր հետ բանավեճի մտնել։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը բոլորին, ինչքան տգետներ կան, բոլորին իջեցնում է իր մագարտակին եւ ինքը ընդեղ բոլորին հաղթում է։ Բոլորին հաղթում է եւ մենք որպեսի չմանիպուլացվենք իր այս վարկի մեջ, մենք փորձում ենք ամեն կերպ մեր վարած քաղաքականության արդյունքը քաղել ընդրություններում, այսինքն ամսի 7-ին։ Մենք պահում ենք մեզ առավել զգաստ, առավել զգույշ եւ առավել համոզիչ։
1: Այո։
0: Չենք սիրում ժողովրդի անվան վրա ցեղ շպրտել, չենք սիրում ժողովրդին նսեմացնել, որովհետև ժողովուրդը ինքը որպես այդպիսին միավոր Հայաստանի մասնիկն է եւ ինչ տարբերություն հայրենիքը առանց ժողովրդի հայրենիք կոչվելու իրավունք չունի։ Իսկ մենք հույս ունենք, որ այստեղ մեր չնայած որ այս պահին առավելագույնը իշխանությունը ունի դեռ իր անկրագետ այն մագարտակի հասած դեր ժողովուրդը, ինքը սրանց վրա է կառուցում իր ինչպես ասեմ, հաղթանակ չեմ ասում, բայց քարոզարշավը կոնե ասեմ, բայց այդ անկրագիտության հետևանքը մենք վերացնելու ենք, մենք կարող ենք, որպեսզի դպրոցները չփակվեն, մենք կարող ենք, որպեսզի բանակը նորից իր երբեմնի հզոր տեսքին լինի, մենք կարող ենք, որպեսզի գիտնականներն ունենան իրենց աշխատանքը, այլապես մենք կդառնանք թուրքական վասալ և մենք կկործնենք մեր դիմագիծը։
1: Այո։ Եվ անշուշտ դուգալ տեխնազու եք այսօր Հայաստան Տաշինքի գոմե ազգային ժողովի պատգամավորի տեխնազությունը ունիք, այս առաջին անգամն է, որ ձեր տեխնազությունը տրացեք այսպիսի ընդրություններում։
0: Ազգային ժողովում, այո, իսկ քաղաքի համար ավանդանու տեխնազուններ եղել եմ, 3 անգամ եղել եմ, չնայած 3 անգամ էլ չեմ անցել շեմը, բայց բավականաչափ ցայներ հավաքել եմ, այո, իհարկե, համարյա մի անգամ համարյա մոտ էի ավականու տեխնազուն, այսինքն արդեն ամրագրելու որպես ավագանի, բայց գիտենք, քանի որ քարոշչական մեխանիզմը եւ իշխանությունները իրեն ամեն հնարակիրառում են մանիպուլացիոն, այդ սրիգայությունները անում են թվյաթերթիկների կողանում, տեղափոխում եւ այլն, այդ արդյունքում հետո որոշեցի, որ ավելի լավ է ոչ դատական պրոցեսների մեջ մտնեմ, ոչ բան, քանի որ մենակ էի լինելու ազգային բանում ավագանու նիստերին, այսինքն մենակ ես էի եւ տաշնակցությունն այդ ժամանակ 3 տեխնատուներ, որից մեկը ես էի, երկուսը ինձանից ավելի պակաս էին հավաքել ցայներ, բայց որպեսզի ես մենակ չմնայի, դրա համար շատ ընթացք չտվեցի, որ հանգարցացնելու պարագայում մենակ գնում եմ այնտեղ առանց խմբակցության, ինչ եմ անելու։
1: Ճիշտ, այո,
0: դրա համար ընթացք չտվեցի,
1: այո,
0: բայց սա առաջի անգամն է եւ հուսամ, չնայած առաջի անգամը լինելով հանդերձ, այնպես չի, որ հիմա անցողի տեղերում եմ, բայց դա կարեւոր չի, այդ 220 անդամներից այս պահին գրանցված տեխնատուների մեջ եմ եւ սա նշանակում է, որ 12 միլիոն անոց հայ ժողովրդից 220-ի մեջ ես կամ, սա ինձ համար պատիվ է, ես պատրաստ եմ հայրենիքի համար ծառայելու, ես պատրաստ եմ ենթարկվելու իմ կուսակցության բոլոր տեսակի հրամաններին ու որոշումներին, և գիտեմ, որ եթե իմ կուսակցությունը ինձ հարմար է գտել այդ տեղերում ցանկի մեջ ներգրավելու, ուրեմն ինչ որ մի բան կա, ենթադրելի է։
1: Այո։
0: Եվ դրա համար չեմ տերդնջում, չեմ դժգոհում, չեմ փողոկում, որովհետև նորից ասեմ, 12 միլիոն հայերի 220 տեղերից մեկը ինձ է։
1: Այո։ Այո, իսկապես պատիվ է ընկերարա, որովհետև շատ ճիշտ եք ատիվերնալ և մանավանդ ձանոտը լալով ձեր անհատականության, ձեր կորձունեյության, այսպես վստահ է գրնամ երևակայել, որ որքան մեծ ներդրում դուք կրնակ ունենալ այդ աշխատանքներում մեջ, եթե անշուշտ այդ պատգամավորի ընդրություններուն հաջողությամբ ավարտեք, բայց գիտնալով հանդերձ ձեզի նաև, գիտեմ, որ նույնիսկ առանց այդ պաշտոն ունենալու դուք արդեն ձեր հսկա ներդրումը բերածեք եւ ահավասիկ այսօր Գյումրիի համասկայինի կրասենյագի դնորոգության պաշտոնը գգվարեք վերջին քանի մտարիներուն, այդ ուղությամբ ինչ կրնակ ասել ներառա համասկայինի ինչպիսի աշխատանքներու մեջ այսօր Գյումրիի մեջ։
0: Համազգային որպես արդեն այդպիսին Հայաստանում ունի իր երկրորդ գրասենյակը Երևանից զատ Գյումրին է, արդեն 4 տարի, 5-րդ տարվա մեջ ենք այս պահին, իսկ սկզբանե տնորեն եղել եմ ես, հենց սկզբից էլ անմիջապես անցել ենք գործի, քանի որ բազա ունեինք, հենց սկզբից ես իմ ամբողջ ներուժը տրամադրեցի համազգայինի գրասենյակին, այն ինչ որ չեմ արել անհատապես, որովհետև գիտենք, մենակ մարդը ինչի է պետք, չէ, կազմակերպության հետ միասին կարողացանք իրականացնել բազմա 100 այսպես հարյուրավոր շարքեր միջոցառումների եւ ընդհանրապես ծրագրերի, հաջողված է ինքը որպես այդպիսի գրասենյակը, ես կարող եմ հիմա լիիրավ պնդել, որ համազգայինը Գյումրիում կայացել է, Եվ շատ հետաքրքրական է, որ համազգայինի Գյումրու գրասենյակը իր այս 4-5 տարիների ամբողջ ընթացքում մի պահ չվարանեց, մի պահ իր գործը հետ չտվեց, այսինքն միշտ առաջ են քայլել, կարողացել ենք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, մինչև անգամ գրասենյակը ինքը որպես այդպիսին միշտ նեցուկ է եղել, այսինքն փորձել է կենտրոնական վարչության վրա շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն չընդունել և ինքը որպես այդպիսին իր հերթին գտնել անձեր, ովքեր որ կկարողանան օգտակար լինել գրասենյակի աշխատանքներին։ Ստացվել է, որոշ չափով ստացվել է, որոշ առումներով ստացվել է, սա նշանակում է, որ այսինքն գալիս է ասելու, որ Գյումրու գրասենյակը համազգայինի իր առաքելությունը կատարում է ճիշտ և երբեք չի փորձել շեղվել իր ծրագրից, իր ծիրից։ Ես իսկապես առիթից օգտվելով շնորհակալություն եմ հայտնելու իմ բոլոր աշխարհասփյուռ համազգայնական ընկերներիս, ITMS կենտրոնական վարչության մեր ընկերների, որ նրանք ամեն ճիկ ու ճանկ գործադրեցին, որ Գյումրիի գրասենյակը որպես այդպիսին կայանա, քանի որ մենք բոլորս գիտենք, ամբողջ աշխարհի հայությունն ասում է, որ Գյումրին ինքը որպես այդպիսին մշակույթի մայրաքաղաք է, և ճիշտ չէր լինի, որ Գյումրին չունենար համազգային գրասենյակ։ Դրա համար հեշտ հասավ նրան, որ մենք կարողացանք գրասենյակը բացել և օգտագործել ի նպաստ և ի շահ հայրենիքի և ժողովրդի։ Այո, ունենք խմբակներ, ունենք խմբեր, ունենք որոշ բարի երկի նվագակցության, տպագրում ենք հայտնի գրողների, բանաստեղծների գրքեր, մինչև անգամ անցած տարի գրողներից մեկի ում գիրքը, որ մենք հանձն առանք տպագրելու, այդ գիրքը Հայաստանում մրցանակապաշխության մասնակցեց, գրողների միության տարեկան մրցանակապաշխության, և շահեց Ավետիքի Սահակյան մրցանակը շահեց, այսինքն սա գալիս ասելու, որ Գյումրու գրասենյակը համազգայինի ապուշ բաներ չի արել, այսինքն այնպես Facebook-յան գրառումներ անողների գրքեր տպագրել է կոնկրետ դիրք, հեղինակ, ով համաշխարհային տիրույթում իր ավանդը ունի գրականության աշխարհում, և ինքը ազատամարտիկ մեր Կակի Սարոյանն է, իր գիրքն էինք տպագրել, ինքը շատ պրոֆեսիոնալ գրող է, կարելի ասել, իրեն կարելի համեմատել մեր դասական գրողների հետ, ասենք Համոսահյան, չգիտեմ Վահան Տերյան, և այսինքն բոլորի հետ կարելի համեմատել, որտեղ իր գործերը շատ-շատ այսպես նշմարելի են գրականության էջերի մեջ։ Այնպես որ պարապ բաներով չենք զբաղված և փորձում ենք ամեն հնարքի դարել, որպիսի համազգայինը Գյումրիում և ընդարպես Շիրակի մարզում և ինչու չէ նաև Կողքի մարզերում կայանալ։ Եղել են միջոցառումներ, են կազմակերպել Լոռու մարզում, հսկայական մեծ միջոցառումներ, և բոլորը կոհեին, մինչև անգամ այդ առաջի անգամ, որ մենք գնացինք, իրենք մենք մեր գումարներով, այսինքն գնացինք, մենք էինք հովանավորել, հաջորդ անգամ, որ գնացինք, արդեն Ալավերդի քաղաքի քաղաքապետարանը ինքը որպես բան փորձեց օգնել, և մեկ անգամ ևս Ալավերդիում ունեցանք մեր միջոցառումը։
1: Ձեր վարձկը գադար, իսկապես այսքան քանի մը վարգյանվա մեջ խդացված աշխատանք չէ ասիգա, թե եվ դուք շատ գեղեցիկ ձևով ներգայացրցիք, պայսական գրնամ Երևագայել, թե որքան չանք, որքան նվիրում և որքան զողողություն գա այս բոլորին յեդին, ձեր առաջնորդության պանշուշտ։
0: Իդեպ ասեմ, որ համազգայինի գրասենյակը, Գյումրու գրասենյակը, աշխարհի միակ գրասենյակն է, որ շաբաթ կիրակի և արձագուրդ չունի։
1: Չունի, և միշտ բաց են դռները, միշտ բաց են դռները։ Այո, ես անցամ կվգայեմ։
0: Ես անցամ կվգայեմ։ Ես ասում եմ, որ երբ կա Գյումրի, կարող է այցելել, են ինքը միշտ բաց է։
1: Այո, ես անցամ կվգայեմ, որտեղ ես ալ շաբաթ կամ կիրակի էր գարձեմ, որ Գյումրի եկած էի վերջին անգամ, և դռները բաց տեսանք, և աղջիկս զարմացած էր իմ հետս էր։ Ուրեմն ընկերարա, և վերջին հարցումս ավելի նաև գուզեմ այսօր չեմ գրնար զրույցը ավարտել առանց անդրադառնալու այդ մեծ, այդ դաղանդին այդ շնորհքին, որ աստվածադուր թուգունիք եւ զարգացուցնելով այսօր թուք հեղինակը դարձած եք զանազան բանաստեղծական հադորներու, որ ես անցամբ վերջին ձեր հադորը այնքան գարտացած եմ եւ ամեն անգամ որ գարտամ, այո, թղթե երգինքը ամեն անգամ որ գարտամ, արդեն գարձես թե գրգին անգամ գուզեմ գարտալ այդ ոդանավորը, երկրորդ անգամ որ գարտամ ուրիշ իմաստ կստանամ անգե, շատ հետաքրքրական է հոն կորզացված բարերը, ապրումները, ինչ կրնակսել ձեր այդ ասպարեզի մեջ, որ դուք այսօր այդքան հմդացած եք, ինչ են ձեր վերջին աշխատանքները։
0: Տեսեք, ուրեմն ես սկսել եմ ստեղծագործել դեռ 90-ական թվականներից եւ երբեք չեմ փորձել տրտընջալ այդ գետնի վրա։ Ես ինձ չեմ փորձել համեմատել գրողների հետ, միշտ վախեցել եմ։ Ինձ երբ որ ինձ ասում են թե դու գրող ես, բանաստեղծես, ես միշտ վախեցել եմ այդ բանից, որովհետև չի կարող Չարենցի Տերյանի Սևակի կողքին լինել Արան Աղաշքարյան։ Այդ ուրիշ բան, որ ասենք ընդերցողս ինքը կասի, որ թե ես ով եմ, իր քննադատականը կտա, բայց ես ինքս ինձ չեմ համարում գրող, բանաստեղծ, բայց դա չի ինձ չի ենթադրում, որ ես գրքեր չպիտի հրատարակեմ, եւ այո, ինչպես նշեցիք, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ եմ, եւ ասեմ ոչ միայն բանաստեղծությունների, նաեւ ունեմ արձակ գործեր, հենց դիցուկ Աստվածատուր հայոց արիական դիցարանը, որ երկրորդ անգամ վերահրատարակվեց, այսինքն պահանջարկը այնքան մեծ էր, որ փորձեցի երկրորդ 1000 օրինակը տպագրել, ունեմ Լիսբոնի իմ ընկերները աշխատությունը, որ ինքը իրենից ներկայացնա նկարագրում է որպես փոքրիկ գրքույկ, ուղղակի զուտ ինֆորմացիոն, թե ովքեր էին այդ տղաները եւ ինչ էին արել ու ինչի համար, եւ դա տպագրվեց 4750 օրինակով եւ բաժանվեց աշխարհի շուրջ 30 պետություններում, մինչեւ անգամ Ավստրալիայում կա, այո, ձեր մոտ էլ կան մարդիկ, կան ընկերներ, ովքեր որ այդ գիրքը ունեն, այդ գրքույկը, եւ այդ գրքից մեկ օրինակը, երբ որ Լիբանանում էի ընկալվել, Արամ Վեհապարին անձամբ նվիրեցի, ինքը վերցրեց, նայեց Լիսբոնի իմ ընկերները վերնագիրը, նայեց, նայեց, այսպես խոժորնա, հետո նայեց դեմքիս, ասեց, ասոն կոնգերներն են, ասի Վեհապար, ասոն ոչ միայն իմ ընկերներն են, նաև իմ տան անդամներն են, եկել էս մարդը զարմացած, թե էս ով է էստեղ, են հերիք չէ Հայաստանից եկել է, հերիք չէ էստեղեկին ճանաչում է, հենա մի հատ էլ ասում է իմ ընտանիքի անդամներն են այս կարգի։ Այդ մասին ես գրել եմ իմ էսեի մեջ, հուշագրության մեջ, Լիբանանի մեկ օրս 100 տարի գրքում, իդեպ իմ բոլոր գրքերը համացանցում կան, եթե փորձեք Google-ի միջոցով որոնել, PDF տարբերակով գրքերը կան բոլոր, ցավոք արդեն այդ գրքերից ոչ մեկից ես չունեմ մեկ-մեկ օրինակ, ուղղակի պահել եմ իմ համար, որ հիշեմ, որ ես էլ եմ նման բաներ արել, բայց բան է, հետո դրանից հետո, երբ արդեն Լիբանանի մեկ օրս 100 տարի գիրքը հրատարակվեց եւ իմ բոլոր այդ 7 տարվա հուշերն էր, թե ես այնտեղ ու՞մ եմ շփվեցի, ուր գնացի, գերեզմանատանը եղած իմ հիշողություններից ու եւ այլն, դրանից հետո հրատարակվեց Սրբազան խաչելություն գիրքը, որ էլի Լիսբոնի տղերքին էր վերաբերվում, ինքը արդեն իրապատում պատմվածք, այդպես կարելի ասել, այսինքն այդ 7 օրերին եւ ընդհանրապես այս 30 տարի շարունակ ինչ իմ գիտակցական կյանքի մեջ ես այդ տղաների մասին իմացել էի, փորձեցի հավաքագրել ինչ որ բաներ, հանդիպել մարդկանց, անձերի, ովքեր որ անմիջապես իրենց հետ շփվել էին, ովքեր որ տեղյակ էին գործողության հետ, ովքեր որ իրենց մանկության նեին տեղյակ եւ այլն, փորձեցի հավաքագրել այդ մտքերը եւ իմի բերելով ստեղծվեց 100 էջանոց, կարելի ասել, ալբոմը, այսպես վերնագրեի ես այդ ամեն ինչը, որովհետեւ հենց այդ տղեկի մասին պատմվող պատմված գիրապատում էր, եւ դա Սրբազան խաչելություն ինքը YouTube-ի վրա կա, ռադիո բեմադրություն, թատրոն, այսինքն եթե ուզենաք կարող եք դուք էլ ձեր ռադիո ժամին, ինքը 20 վարգյանանոց այն բան է, նյութ է, այնպես որ կարող եք հրապարակել մի օր, այո, ռադիո թատրոն է հենց ինքը, շատ սիրուն է, ոչ թե մեկ հոգի ուղագի կարդում է, այլ դերերով են խաղում, նեղաղքիներ կան, տղաներ կան, թատրոն էլի, այսինքն ոչ որ կինոն, ֆիլմը նայես, այս ժամանակ
1: շատ հետաքրքրական,
0: բայց առան մենակ ցայնով է ինքը, ուրիշ բան չկա, կադրեր չկան,
1: այո,
0: այսպես Հետո արդեն թղթի երկինքը մնա հոկուս մեջ այդ նույն բանաստեղծությունների ժողովածուները հրատարակվեցին, ամբողջ հարցը այն է, որ ես եւ ինձ բանաստեղծական տարածքի մեջ եմ ինձ լավ զգում եւ արցագի մեջ, որովհետեւ այն բարերը, որոնք որ օգտագործում եմ առօրյայում, այդ բարերը ինձ օգնում են ստեղծել աշխատություն, որը կունենա մնայուն արժեք, կլինի մնայուն արժեք։
1: Այո։
0: Եվ ասեմ, որ յուրաքանչյուր գրող, յուրաքանչյուր հրապարակախոս կամ հրապարակագիր, յուրաքանչյուր արձակագիր, եթե ինքը բացի իր գրքերից ուրիշ գիրք չի կարդում, ինքը հաջողված չէ իրականության մեջ իր ստեղծագործական կյանքում։ Կարդալը շատ կարևոր է։ Ինչքան շատ կարդաս, նույնիսկ վատ գրքերից կարելի է լավ բաներ սովորել, որովհետև երբեմն բառեր կան, որ քեզ անծանոթ է, եւ այդ բառը դու կարող ես լսելով, կարդալով դնել, տեղադրել քո ստեղծագործությունների մեջ։ Ես միշտ աշխատել եմ իմ նախադասությունները լինեն շատ պարզ, բայց ոչ պարզունակ։ Միշտ աշխատել եմ, որ այն բառը, որը ես օգտագործում եմ նախադասության մեջ, նախադասության շարունակվող կողքի բառը պիտի զարմանա իր հաջորդ բառից։ Իրանք իրարից պիտի զարմանան, թե ես ինչ բառեր են սրանք, ես ինչ
1: հետաքրքրական ձևով սիկ, այո։
0: Այո, ես եթե չէ, մնացած բոլորը արդեն շատ հասարակ պրիմիտիվ ծիրի մեջ կլինի եւ այդպես բոլորն են կարող են գրել կամ ստեղծագործել։ Ես չեմ սիրում, որ միտքը արտահայտում ես ու Իրանից բան չի ենթադրում։ Այդո ես վերջում արհեստական բանականության դուրս գալուց առնչապես հետո, եթե նկատել եք, իմ բոլոր ստեղծագործությունները, կարելի ասել բոլոր ստեղծագործությունները, բանաստեղծությունները, ֆոտոնավորները, ես դարձրեցի երգ։
1: Այո։
0: Որոշ բանաստեղծության երկերի նույնիսկ երաժշտության հեղինակն եմ ես։
1: Այո։
0: Իսկ որոշներին է թողել եմ ԱԲ-ի հույսին, ինքը ինչ որ արեց։ Բայց կարծես թե ստացված է, որովհետև իրոք շատ գեղեցիկ են ստացվել երկերը, չնայած որ մենք բոլորս գիտենք, որ երկը իրենից ենթադրում է մի քանի տող, մի քանի բառ։ Ես ամբողջ մի բանաստեղծություն եմ տեղադրում այդ արհեստական բանականության ծրագրի մեջ եւ փորձում եմ, որ լինի այնպես, որ երկը իմաստ ստանա, ոչ թե արի քեզ սիրեմ, արի քեզ սիրեմ, արի քեզ սիրեմ, այսքան այնքան բան չկա ասելու, որ նույն բառը նույնիսկ անտակ տեղում է երկի մեջ։
1: Ճիշտ։
0: Որպեսզի սա չլինի, այո, ես ամբողջ բանաստեղծությունն եմ տեղադրում եւ փորձում եմ կրկին երկի միջոցով, բայց կրկին երկը նորից նույն բանաստեղծության տողերի մեջ է, մի քանի տողերից, մի քանի տողերի քարյակների միջից առաջի կամ երկրորդ տողերը կամ վերջի տողերը հարմարեցնելով սարքել քարատող, բան ինչի անունը, կրկին երկ։
1: Երկներ, այո։
0: Այո, եւ ինքը երկը ամբողջանում է։ Եվ այո, ոնց էր ասում, մնացինք, Աստված ինձ տվել է, չգիտեմ, շրայլորեն տվել է։
1: Այո։
0: Ես մշակույթի ասպարեզում, կարելի ասել, քանի որ ես ինքս նաև ավարտել եմ Երևանի Փանոս Թերնեմեզյանի անվան հանրապետական ուսումնարանը եւ մասնագիտությամբ դիզայներ եմ, գեղարվեստական ձևավորող, այսինքն նաև նկարիչ եմ, եւ ամենակարևորը, որ հետո ավարտեցի Գևորգյան հոգևոր ճեմարան, այսինքն ստացա նաև հոգևոր կրթություն եւ մանկավարժական համալսարանի պատմության բաժինն եմ ավարտել, այսինքն 3, այսինքն եւ մշակույթի մեջ, եւ հոգևորի մեջ, եւ քաղաքական, այսինքն իրականության մեջ մասնագիտություններ ունեմ 3 տարբեր, եւ ինձ համար շատ հեշտ է միանգամից անցումներ կատարել, որտեւ 3-ին էլ
1: տիրապետում եք։ Այո։
0: Այո, եւ Աստված ես պարագայում ինձ շրայլորեն բաշխեց եւ երաժշտության կողմից, եւ նկարչության կողմից, եւ քաղաքանության կողմից,
1: եւ քաղաքական
0: քաղաքական, այո, քաղաքական կողմից, այո։ Այնպես որ ես այս կյանքում ինչպես ծուգը ջրում, մշակույթի առումով։
1: Այո։ Այո, իսկապես, այո, խնդրեմ, հարկելի Արան Խաշկարյան, իսկապես մենք այսօր շատ-շատ շահեգան եւ հետաքրքրական էր այս զրույցը, գրնայինք տագավին, եթե ժամանակի սահմանում չունենայինք, կարծեմ դեռ ես ժամ եւս, մեկ ժամ եւս կխոսեինք, որովհետեւ այնքան հարուստ վաստակ ունիք դուք, եւ ինչպես արդեն իսկ հավասիկ Երևան եկավ մեր խոսակցության մեջ, խնդրեմ, որ ինչպիսի մարզերում եք, որքան արդեն իսկ հմդացած եք ցերած շատ երդասարտ տարիքին։ սիրելի ընկերարա, ցեզ կմաղթենք հաջողություն այս ընտրություններուն եւ շատ մեծ հույսով, շատ բոլորին եւ շատ մեծ հույսով կսպասենք, որ ցեզ նման անցիկ, ցեզ նման ձեր կարողություններուն, կարողություններով օժտված անցիկ, քաղաք եւ այնտեղը մեր ասկային նավը բերեք իր ճիշտ նավահանգիստը, մեր ժողովրդին դա դրվի, բարգեւի այդ խաղաղությունը, այդ ապահովությունը, այդ ինքնության վերականգնումը, որոն այնքան կարիք ունի այսօր մեր հայրենիքը եւ մեր հայ ժողովուրդը։ Այո, ցեզի պյուր հաջողություն կմաղթեմ, սիրելի ընկերարա, եւ հույսով ենք, որ անգամ եւս կզուրուցենք, քանի մը շապատների հետ, հույսով ենք, որ այնադեմ որպես պատգամավոր արդեն իսկ ընդրված լակ եւ այնադեմ դարբեր կանգնե խոսինք, հույսով ենք, ձեր վարձ կգադար։
0: Ես եմ հույսով։
1: Այո,
0: ապրեք, շատ շնորհակալ եմ, բարևներ բոլորիս, ձեր ծիրով, ձեր ուրեմն տարածքում գտնվող հայության, ովքեր որ Էսպային ռադիոն լսում են ու կտրում են, բոլորին բարևներ ես ջերմ, եւ ասպիզի ասեմ, որ ամուր մնացեք, մի օր անպայման ամեն ինչ լավ է լինելու։
1: Շատ շնորհակալ ենք, ձեզ բարի օր այսօր, ներառա, մերսի,
0: շնորհակալություն, ձեզ բարի երեկո,
1: խնդրեմ,
0: հաջողություն,
1: շնորհակալություն, շնորհակալություն։

Սիդնի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստարման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստարման սպասարկությունը գոխոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Kung ngëtrek Armenia i cajnë, instruin amport që jerek me garcen. Shana geng mer hajda kjera, sit një të revujti gajni, ajsor va verqin lurerov. Vaga jerek shapti, antrevajnë e gana gëbidi sharnak vi, ajsor va. Qermasi gjan në lov, das një të në kësan e jerek asti gjan. Kagën galvi, hingen 20 mm antrev, ajsor vëne avelishat, jev havana ganqyënë, Inisunik dogose. Çorek şapti tartsial antrevayn yeganak çermasican dasni hingen 22 astican gagın galvi minçev 9 milimetre antrev havana gançun unenalov 80 dogos. Hing şapti bidunenank degadarab antrev ıst Sidni odrevuiti gayani lurerun çermasican dasni vecen 22 astican gagın galvi 40-70 mm antrev havanaganchuna 95 dogose. Urpat sirelyun gntirner tartsial antrevayin yeganak 16-20 megastijan gagengalvi dasen minchev 50 mm antrev havanaganchuna gaster gse 95 dogose. Isk shapadora antrevayin yeganaga viditetevna Çermasçan uning 14-20 megastijan gagın galvi minçev 7 mm antrev aister gse miyayn zovezeri aşer çanneru meçe yev havana ganuçuna 60 dogose. Haraçi gagi ragi baytzar neroguçun masamp ambot yeganak kesuret gıntan rabes baytzar arevod yeganak 12-20 astijan Antrevi havanaganchun chiga iskara chiga yergu shapti silungunchner paitsar arevot yaganak tasen dasne ina astijan Shana gelo mer hayda kere silungunchner yege miasna parungunchreng vana tsayni aisorva verchin haygagan lurera hajeli ungunchruchun
1: Հայտա պիրոյի նախկին անդամ Գարո Արմենյան երեք թիմա դեդրյան կրարումով մնշեց։ Դարագան դրամապանության Փաշինյանի մտակրությունները պետք է լրջորեն դակտաբահարեն իր գուսագիցները եւ մղեն զիրենք խստակույն միջամտությամբ գարկի հրավիրելու կազանազած իրենց ընկերները։ Նույն դրամապանությամբ Խուջաբի մթնոլորտ պետք է դիրե Անկարայի, Բաքուի, Արեմուտքի եւ Իսրայելի մեջ։ Իդես Փաշինյանի սանցարցակ բորկտումներուն։ Երցանք բարոնայք պիտի ըլա Հական Ֆիդանի սաստը ուղված իր մշտաթիրագմամբ խումբին բահանչելով, որ Արնվին խիս վճռական քայլեր եւ առաջին հանքրվանին հատլայնի վրա բերվին Երևանի իրենց գործագիցները։ Մեր բայկարը իր իրական դարողությամբ խորակրյալ իր քրության մեջ Գարո Արմենիան նաև ընդգծեց։ Բնական պայմաններու մեջ այսպես է, որ պիտի կործե քաղաքական գործընթացը իդես Փաշինյանական փողոցին, այսինքն կարոզարշավի գոբից սխալները անմիջապես ուղղելու եւ անսաստողը սանցարցելու հստակ դիտավորությամբ, այսինքն Թուրքիո վերերեն շաչող մդրագով արտընծուցեք այս ողորմելին, ասիգա իր ընդրությունը չէ, մեր ընդրությունն է։ Այս բոլորը անշուշտ վարգազային գողմն են այս վերլուծման։ Պետք է անշուշտ հարցնել, թե արդյոք կա նման անհանգստություն ընդրաբայկարի Փաշինյանական ասպարեզի մեջ։ Կան արդյոք նման հարաբերություններ Փաշինյանական ճամփարին եւ այս վերջինին արդակին հովանավորներուն միջև։ Հարցնել մանավանդ, թե արդյոք այս օրերուն քաղաքականության բնականոն գործոնները ձեռք կգործեն Հայաստանի քաղաքական բեմին վրա։ Եթե գործեն, հստակ է, մեկ բան։ Եթե գործեն, հստակ է մեկ բան։ Փաշինյան իր այլանդակ վարկակիցով հիանալի զենք մտրած է այսօր ընդդիմության ուժերուն դրամատուրգիան դակ։ Զենք, որով ընդդիմությունը գրնա արագորեն հեղաշրջել ընդրողներու զորակցության ենթարտրյալ աղյուսյակը եւ փոխել իրավիճակը հոգուտ ընդդիմության։ Այս բանին պաստը, եթե պաղթավորենք, բիդի դեստենք հաջորդ օրերու խմորումներուն մեջ։ Մինչ այդ ընդիմատիր ճագածը պետք է անհաբաղ չրպաժան հարաճացնե ընդրական դաշտի մեջ, հուժգու աստացի վերլուծելով Փաշինյանի անհավատալի արդապերումները ընդրարշավի ճամփու երկնայնքին։ Ցույց տալ ընդրողին, որ Փաշինյան գործե մեր ասկային քերակույն շահերուն թեմ եւ գործե անգապ ու անգշիր տրիչներով, ընդրություններով բեմը վերածելով եղերազավեշտի։ Բայց ամենեն կարևորը պետք է հարցնել, թե իսկապես ինչ պատկերացում ունի Թշնամին այսօր Հայաստանի հասարակության քաղաքական ողնահարին մասին։ Ինչ ագնկալություն կամ ինչ վախ, թե ինչ կգրնա անել Հայաստանի քաղաքացին, դեսնելով հայ անգախ pedagogan-ության շարունակական քահավեճը իցերս Փաշինյանական համագարքին։ Հայաստանի ընդրազանգվածը արդյոք ոչ պիտի գանկնի դարեայնորեն Փաշինյանով թրսևորվող այս ասկային ողբերգության թեմ եւ իր ճակատագիրին սանցերծը վերջապես առնե իր ձեռքերու մեջ դավաճանական այս ժառանգությունը միանգամ ընդմիշտ թուրս չբրդելով երկրի կյանքեն։ Արդյոք ինչ պիտի անեն կամ ինչ կգրնան անել հեղափոխական հայտնի երկի բարերով այս խորովյալ հայերը։ Անկարայի եւ Բաքուի ռազմավարական հաշվարկներուն համաձայն արդյոք ողջ է Սարդարաբադի ճիղը։ Գկարձենք, որ այս գետին մեջ կորց ունինք շատ ճակատագրական նրբության մհետ։ Փաշինյանի հովանավորները երբեք խոճաբահար չեն այսօր, քանի որ անոնք կորձը երբեք իսկապես չեն անցնած Փաշինյանին։ Պետք է ակնկալեր, որ անոնք արդեն շատոնց հաստատված են իրենց մեխանականությունները ընդրական Թաշկենտ ներս Հայաստանի գվեն ապագողնորոշելու եւ Փաշինյանի հանցակործ իշխանության վերադադրությունը ապահովելու համար։ Փաշինյանի խոսքերը ընդանուր հայադարար մը ունին։ Անոնք բացահայտորեն գարհամարեն երկրին գվեն։ Անոնք չեն վախնար քաղաքացին անարգել է։ Անոնք համոզված են, որ քաղաքացին շվարած է դգար քաղաքական օրեն բարտված եւ անադակ իր արժանապատվության դեր կանգնելու։ Փաշինյանի խոսքերը օրգանական մասն իսկ են Հայաստանի քվեն փարոյալը քելու գոչված Թշնամի ընդանուր ծրակերին։ Անոնք լիովին համահունչ են Թշնամիի ռազմավարության չափանիշներուն։ Ի դարբերություն մեր հիշած վարգածին, Փաշինյան եւ իր հովանավորները անզանազանելի են իրար մե եւ անոնք միասնապար գբարձենան իրենց կորոզությամբ հանդեպ մեր ժողովրդին։ Անոնք համոզված են, որ մեր ժողովուրդը արդեն թատրազ է քոյություն ունենալ է իբրև ասկային եւ հանրային հավաքական խճմտանք, իբրև հավաքական ուժ, հետևաբար կարելի է անվախորեն քուրչի գդորի վերածել զինք եւ ծեր շահիլ ընդրությունը։ Ես եւ հոսե որ Փաշինյան եւ իր դերերը չարաչար գսխալին։ Իրենք այս թունավոր կորոզությունն է, որ չարտփուշուր բիդի ընե մեր ժողովուրդը 7 հունիսին։ Այս վճռական, այս բատմական ճակատումն է, որ ձեղի բիդի ունենա շուտով։ Մեր ժողովուրդը Լոկ Փաշինյանի եւ իր վիշյական չոլիրին թեմչե, որ ելած է գրվի։ Ան ելած է բայկարի Փաշինյանի հովանավոր աշխարագարքին թեմ եւ եկած է վերջնական լուծում տալու հայ անգախ pedagogan-ության լինելեյության հարցին։ Սարդարաբադի ճիղը այո ողջ է, ողջ առողջ եւ պատրաստ իմակրավելու ցանկի մեծ մարդահրավերները այսօր վաղը եւ հավիտյան։ Մեր բայկարը ամեն տեղ է աշխարագարքի բոլոր ճակատներուն վրա եւ ան գանք պիտի չառնե 7 հունիսին։ Մամլո դերեկություններու համացային վաղը Բաքուի մեջ տեղի պիտի ունենան գարկմա հայկերիներու վերակնիչ փողոքներու հարցով ցածական լսումներ։ Հայկերիներու շահերու պաշտպան Փաստապան Սիրանուս Սահագյան այս մասին նշեց։ Բաքուի մեջ փանդարգված 15 քերիներու վերապերող տադավճիրներ փոխակված են, սակայն քանի որ կորզած են հանրային պաշտպանները, որոնց նկատմամբ պատշաճ վստահություն չկա, դեղյակ չենք թե որու փողը ընդունված է, սակայն կգարձենք, որ տադավարությանը սկսել է յետք բիդի դեղեկանանք, նշած է իրավապաշտպանը ավելցնելով, որ ստեղծված է գացությունը, ուր որևէ կարելիություն չունինք հավաստի դեղեկություն ստանալու։ Հայաստանի ասկային ժողովի ընդրաբայկար մղող ընտիմաթիր ուժերը հաջող կքննադատեն Թրամփի ուղի ծրակիրը, լուսարցագիտակ առնելով անոր ունենալիք հետևանքները։ Ընդիմադիր ճագադի առանցքային ուժերեն Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքը հրաբարագային գերբով գտքնաթադե Թրամփի ուղի ծրակիրը, որ ամերիկյան հովանի ինդակ Հայաստանի դարածքով պիտի ապահովե Ադրբեջանի մեկ մասին գաբը Նախիջևանի հետ։ Քոչարյան վերջերս հայտնեց. Միացյալ Նահանգներ այսօր պատերազմական վիճակի մեջ կգտնվի Իրանի հետ։ Ինչպես կպատկերացնեք հայ-իրանյան սահմանը հանձնել ամերիկյան ընկերության։ Այդ բնական կնկատեք, Իրանը ինչպես կընդունի։ Թուք ցես բահ մտրեք Իրանի դեղը։ Քոչարյանի համար համոզիչ չեն Երևանի հավաստիացումները, թե Իրանի հետ հարցեր պիտի չլան։ Ան գհիշեցնե Թեհրանեն երբեմն հնչող մտահոգությունները։ Առաջարկելով զանոգ փարադելու իր բանաձևը ներգրավելու Ռուսիան։ Սամուել Գարաբեդյանի ուժեղ Հայաստանի համաձայն Հայաստան չի գրնար Թրամփի ուղիեն հրաժարիլ, բայց գրնա վերանայիլ զայն։ Մենք փամը պիտի չսկսինք զերո գետեն, մենք պիտի ուսումնասիրենք, եթե մեր պետությունը գոգտվի, նույնիսկ Փաշինյանը ստորագրած է այդ փաստաթուղթը, մենք պիտի շարունակենք այդ, իսկ եթե պիտի վնասվի, ով գուզե ստորագրածը լա, մենք պիտի բանակցինք, թիդել դվավ Գարաբեդյան։ Փարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ալ Թրամփի ուղին թեմ չէ, սակայն այնևս վերաբահումներ ունի։ Այդ օգուտ է, բայց Ադրբեջանի սեփականությունը չէ։ Այդ մեր սեփականությունն է։ Պետք է մենք Չինաստանի, Ռուսիո, Իրանի հետ ալ պայմանավորվինք, ջամպա փաց է, թող աշխատի, բայց միան շահ պիտի բերե, բայց ոչ թե մեր դարածքով, մենք իրավունք չունինք որևէ մեկ բանի։ Պետք է բացվի, բայց մտածված հասկանալով թող կան քննարկենք նստինք գլոր սեղանի շուրջ։ Փարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ծրագրի մեջ Թրամփի ուղին մասին հիշադակում չկա, սակայն կշեշտվի, որ երթևեկի հաղորդակցության կապվածության ասպարեզի մեջ Հայաստանի հիմնական ճաշնակիցները պետք է լան Ռուսիան և Իրանը։ Օրդնությամբ և նախակայությամբ Մեծիդանը Գիլիգյո Արամարաչին Վեհապար Հայրապետին, Գիլիգյան ուխտի միապանության 3 ափեղաներ, Արմեն ափեղա Կալաջյան, Արաքել ափեղա Կադեհջյան և Ազատ ափեղա Ֆիլիկյան ներկայացուցին վարդապետության աստիճանի տեխնազության իրենց ավարտաճարերը, և 3 ընդդացը Սուրբ և Անմահ պատարագի ստացան վարդապետական 4 աստիճաններ. Ցերան Պերիո Հայոց Թեմի առաջնորդ Մագար Արքեպիսկոպոս Աշկարյանի և Խարդավիլագությամբ Կավազանագիր Սարգիս Վարդապետ Աբրահամյանի։ Արարողության ընթացքին սրբազան հայրը եկեղեցվո Ադյանի մեջ հավատքի քննություն կատարեց ընձալյալ հայ սուրբերուն, որոնք նզովեցին աղանդավոր բոլոր հերցվածները և հաստատեցին իրենց հավատարմությունը ուղղափառ ավանանքի, միապերան արդասանելով հավատոտ ավանանքը։ Ավարդին սրբազան հայրը հղեց իր կարոզը, որուն մեկնագետը հոգեկալստյան դոնն էր։ Մագար արքեպիսկոպոս նաև բացատրեց, որ Աստծո բոլոր ընդրյալները սկիզբը կացին և խոստովանեցան իրենց դգարությունն ու անարժանությունը։ Իթիմած աստվածադուր գոչումին, բայց Աստված ձանոնք արաքեց, զորություն հագցնելով և ամրացնելով։ Հոգեկալուստը միայն արաքյալներուն համար չէր, այլ նաև եկեղեցվոց ծնունդներ, որոնց շնորհիվ եկեղեցին գմեցնա և կաճի, երբ հավատացյալներ Սուրբ Հոգիով լեցված են և ոչ թե պարզապես քաղապարներով և ծրագիրներով։ Աբա իր խոսքը վարդապետական իշխանության արժանացած 3 միապան հայրերուն ուղերով կարոզից սրբազան հայրը ասավ. Հիշեցեք, որ վարդապետական իշխանությունը մեծ պատասխանատվություն է, ոչ թե իշխանության կամ բադիվի համար, այլ Աստուծո կամքը ձրակիրն ու առաքելությունները իրականացնելու համար։ Պատարագին անմիջապես իեցք Արամ Վեհապար Վեհրանի մեջ ընդունեց նորընձա վարդապետները և հայրական իր օրհնությունը շնորեց անոնց։ Նշենք, որ շաբաթ 23 մայիս 2026-ի երեկոյան Գիլիգյա թանգարանի սրահի մեջ ափեղաները ներկայությամբ Արամ Առաջին Վեհապար Հայրապետին, Վանապնակ Միապան Հայրերուն և Թբրևանքի ընձայարանական աշակերտներուն ներկայացուցին իրենց վարդապետական ավարտաճարերը։ Արմեն Վարդապետ Կալաջյանի նյութներ, եկեղեցական սպասները։ Արաքել Վարդապետ Կադեհջյանինը, Չուրը Աստվածաշունչ Մադյանին և հայ եկեղեցվո Ձեսի մեջ, և Ազատ Վարդապետ Ֆիլիկյանինը, հայ եկեղեցվո Պատարագի սկեսները։ Եվ ազատ վարտաբեթ Ֆիլքյանինը հայ եկեղեցու բադարակի սկեսները։ Ավարդին վեհապար հայրաբեթը իր թելադրություններն ու նշումները կատարել է ետ, կնահատեց միապան հայրերուն դարած աշխատանքը, ընդգծելով հոգեմտավոր գազմավորման և ինքնաշխատության մեծ կարևորությունը։ Ավարդին հայրաբեթը բահբանիչ աղոթքով օրհնեց Մեծիդանն Գիրիգյո կաթողիկոսությունը և միապանությունը։ Աշխատանքային ծրագիրներու ծիրան ներս 2017 մայիսին Հունաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Յանիս Լովերդոս այցելեց Սելանիկի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի և դեսակցությունը ունեցավ շրջանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ։ Եկեղեցու մուտքին անդիմավորվեցավ Եղիա Վարդապետ Մարխասյանին, Ցաղային խորհրդի ադենաբեթ Քրիս Ղալիասի, Անդամ Հակոբ Կասպարյանի, Հոյթա Գետրոնական Կոմիտեի անդամ Գարո Նադյանի և Շրջանի Կոմիտեի ներկայացուցիչ Դիքրան Բլեջյանի կողմէ։ Նախարարը և իր պատվիրակությունը ծանոթացան եկեղեցու նեկնամասին, ապա հագիճ տեղեկությունները ստացան եկեղեցու պատմության մասին։ Անդրադարձ կատարվեցավ Սելանիկի հայ համայնքի ներկայության և ներդրումին քաղաքի հասարակական կյանքին մեջ։ Փոխնախարարը առիթ ունեցավ մուտքորձել հայ քտության խաչի Մալաքյան Կասպարյան ձաղկոցը և իրազերկ դարձավ վարժարանի գործունեության։ Հաջորդեց սրահի մեջ հյուրասիրություն, որուն ընթացքին տեղի ունեցավ հետաքրքրական զրույցը համայնքի հուզող հարցերուն, գրթական մշակութային կյանքին և ապակա ծրագիրներուն շուրջ։ Հարկելուն գնդիրներ և ագնդիրներ, վանացայնի եթերով և թիմադետրի էչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

սիրելիներ, ուրեմն գուզեմ քոս նախքան հաջորդ հոդվածը գարտալես, գուզեմ հայտարարել, որ Կալ շապատ, երկու շաբթի, մեկ հունիսին, ուրեմն այս ռադիոժամին պիտի ունենանք Բացարիք Հայդակիր, նվիրված մայիս 28-ի Հայաստանի Հանրապետության հռչակման դոնագադարության, և պիտի ունենանք Ջոխ Հայդակիր, պիտի ունենանք Գոլստան Ջեմարանեն աշակերտներ, ինչպես նաև մեր երիտասարդական խումբերեն երիտասարդներ, Քաղուտի սիրված երկող ասմունքներ, որոնք հոս պիտի ելան և պիտի ներկայացնեն ձեզի գեղեցիկ և որակավոր հայտակիրմը նվիրված մայիս 28-ին։ Ուրեմն մենք պիտի ելանք ուղիղ եթերով, թե ռադիոժամեն, որ 99.3 ալիքի վրա, այս ալիքով, ինչպես նաև Արմենիա Միդիայի թիմադեդրի էջի վրա, ուղիղ լայվ մեզի գնան հետևիլ բոլոր անոնք, որոնք կուզեն մեզի թիմադեդրի էջով կամ Facebook-ով հետևիլ։ Ուրեմն չմորնակ Կալ երկու շաբթի ժամը 7:15 անցեն յետք, ովևէ մեկ ժամ անգե յետք, արդեն իսկ մենք ուղիղ եթեր պիտի ելանք մեր մայիս 28-ի նվիրված Բացարիք Հայդակրով։ Ուրեմն սիրելիներ, անժը մի ընթերցեմ Ահարոն Շխրդմյանի հեղինակությամբ այս շատ հետաքրքրական հոդվածը՝ «Խրախճանք թե հոգեջաշ»։ Շատ հաջող կմորնանք հոգեջաշը հարսանիք չէ, բայց երբեմն սեղանին նայելով այն դպավորությունը կունենանք, թե սխալ վայրը մտածենք։ Հոգեջաշը սկզբունքով հիշադակի, լրության ու աղոթքի բաղմն է, սակայն մեր իրականության մեջ անգամած կամած կվերածվի գերուխումի մրցաշարքի։ Ով ավելի լավ ճաշատեսակ սպասարգած է, ով ավելի արատ խմիչք մատուցած է, ով ավելի բարձր ցայնով գծիծաղի, հանկությալը անդեսված, հիշադակը սեղանի ծայրին, իսկ գերուխումը և բորչուդուկը գետրոնական տերագադար։ Խոսակցություններն էլ գապ չունին գյանքեն մեկնած մարդուն հետ, քաղաքականություն, շուգայի նյութեր, ընդանեկան կինախնդրություններ, անգամ գադակներ, այն աստիճան պարսած այն, որ մարդ կհարցնե ինքն իրեն՝ «Սուքի եկած ենք, թե խրախճանքի»։ Մահը այդ սրահին մեջ ընդամենը բադրվակ մնե հավաքվելու, ուդելու և մարսելու։ Ձեր սեղանին ալ բաղ է մերին ինպես, խոսքը մսաշոթին մասին է։ Դագեն վերցուցեք, դագեն, ավելի դակ կլա։ Թանը այսքան շուտ կդակնա եղեր, անցյալ շաբաթ տեղ մնեինք մեծ թենջերայի դաշտի մեջ, պատրաստած էին, շատ բաղեր, մեջը սար լեցուցած էին։ Սա գանաչեղենը քիչ մեր կողմը գմոդեցնեք, փամ հասկնանք։ Խմորը հաստ է, հաստ, դեսնես որում փուրը եփեր են ասի։ Եղբայր, այսպես հոգեջաշ կլա, միան լահմեջուն և սուրջ, մարդ բդուղմը դիզերտ մնալ գհյուրասիր է։ Վայելեր է, հա, ինչը, մազերուս կույնը, ծևը, ոչ, հակուստըդ, է մազերս ինչպես տեսար, պերվեկտ, գադարյալ ասեմ քիչ է, դեր հայրին քովը նստողը ով է, արդյոք, չիքիցար, զավակներն են գարձեմ, իշտ է եգերեն, վաղը ետ պիտի երթան, խեղջ տրացիները գնայեին, գարձես թե այս խեղջին։ Էրգիլեկ չունի այս ճաշարանը, ունի, բայց մերնողին զավակները արքիլեր են։ Կա հեչ մի սեր, ժամանակ չունիմ մարդ տեսնելու, իշտ է ասան գարիտներով միան գտեսնեմ։ Բադուհան մը պատսը կենքոն է, սա սիգարներուն հոդը թուրս քաշերյա, զզվեցանք, խեղթվեցանք, սա շիշը քիչ մը մերքովը պերեք, պամ մը հասկնանք, պաժագաջար մնալ մենք կնենք։ Ոմանք դարորինագոր են վիրավորված կսկան, եթե սեղանը պավարար հարուշ չլա, գարձես հոգե ճաշը ծուցատրության արարողագարկ մը ըլլար։ Ոմանք ալ ուդենք, խմենք, մենք մեր ճամպով, հանկությալը իր, մահացողը ալ չի դեսներ գսեն։ Այո, բայց աբրողը գտեսնե, և ամենեն առաջ մարդկային խիղճը։
հոգեջաշը խրախճանքի վերածելը ոչ միայն անջաշագություն է, այլ նաև մշակութային աղքատություն։ Երբ հիշադակը գխեղտվի թքալներու ցայնին դակ, գանդեսենք հանկությալին հիշադակը, անոր արժեքը, հարկանքի և լրության իմաստը։ Հավանաբար ժամանակն է հարցնելու, հավաքված ենք աղոթելու, թե ախորժակները հագեցնելու, հիշելու, թե մոռնալու։ Մեր օրերուն հոգեջաշը սուքի արարողություն չէ այլևս, ան լիարժեք խրախճանքի վերածված է բացարձակորեն։ Միան երաժշտությունը կբաքսի, թեև որոշ վայրերու և սեղաններու շուրջ այդալ գերևի։ Սեղանները

կազմակերպված է իր մահվան համար արդյոք։ Բաժակները գլեցվին ու գտադարգվին այնպիսի երանտով, գարձեք հիշադակը պիտի չափվի խմված բաժակներու քանակով։ Ոմանք քանի մը բաժակի հետ կսկսին բարձրացային զվարճալի թեպքեր պատմել, մորնալով, որ ներգայացում չէ այս մեկը, այլ սուք է։ Հանկությալին անունը գհիշվի միայն այն բահուն, երբ մեկը հարցնե. «Բայց ով էր այս մարդը»։ Եվ արագ կանցնին վերադառնալու հիմնական օրագարկին. «Որ ուտեստը ավելի համող է, համեղ է, ով քիչ մատուցած է, ով է խնայած է, ով խնայած է»» և այլն։ Ձիձաղելի ուրողությունը եւս հոգեջաշի հարկանքը կգշրվի սեղանի հարստությամբ։ Եթե ջաշերը քիչ են, անհարկալից։ Եթե խմիչքը սահմանապակ է, ամոթ։ Բայց եթե հիշադակը բացակայ է, ոչ ոք կտշկոյի, ոչ ալ կանտրատարնա։ Այսպես հոգեջաշը գտատրի հոգի ունենալե և գմնա միան ջաշ։ Քեդ ճիշտ այդ պահուն պետք է անգերձը լալու սել, մենք գերուխումի եկած ենք, ոչ սկալու։ Երբ սուկը գտարնա ճաշացանք, իսկ հիշադակը գոմնագի գերուխում։ Հարցումը բարձ է. խրախճանք է, թե հոգեջաշ։

Եվ այսպես եգան լավա խոժագով գերան, պաժակներ բարձրացուցին, հիշադագին համար, քանի մը խոսքը լսին, ոմանք ավելի երկար, քան հանկությալը գյանքի ընթացքին, երբևէ լսած էր իրենց մե։ Եվ այսպես խմեցին, լուսանգարվեցան, բարձրացան զվարճալի թեպքեր բատնեցին, մոռանալով, որ ներգայացում չէր այս սուքը։

Մեկը մյուսին հերացանի թիվը գրգին առնելու խոստում դվավ, աբա բաժնվեցան։ Աստված գիտի այս սեղաններուն շուրջ հավաքվածներեն ոմանք անգամ ևս պիտի տեսնվին, ոմանք պիտի հիշեն իր արուքոյությունը մինչև հաջորդ հոգեջաշը։ Ճշմարտությունը անշուք ու լուր կմնա սեղանին վրա մորցված անցերոցի նման։ Հոգեջաշի եգողներուն մեկ կարևոր մասը անգերց խոսքով անհամեմատ ավելի օգտակար կործ մգրնար ռաձլալ, եթե հանկությալին ողջ եղած օրերուն կոնե մեկ անգամ հիվանդտեսի այցելություն մտար, մահացողը գահավաքե։ Հանկությալը երևի ծիծաղելով պիտի արդարացներ. Բնական է այս մարդիկը եգան, գերան, խմեցին, զվարճացան, իրենց համար ժամանակը սուղ էր։ Երբ պիտի հիշեին հավաքին առիթը, կհիշեմ ժամանակին նման առիթներով հանկությալի հիշատակին նվիրատվություն կկատարեին ասկային ձերանոցին, բարեսիրական գազմագերբություններուն, չքավոր սաներու ֆոնդերուն և հայրենակցական միություններուն։ Օրեր էին, մտքերս թուղթին հանցնելու միջոցին վաղեմի բարեկամը այցելեց գրանցենյակս։ Նկատեց, որ թուղթեր գմրոդեմ, հարցուց։ Հայտնեցի հոտվածիս նպատակը։ Զիս լսել էի, հետ բարեկամս զարհուրելի պամը պատմեց։ Միացյալ Նահանգներ գտնված շրջանին բարեկամներեն մեկը կխնդրե, որ ներկա գտնվի իր մեծ մոր հուղարգավորության։ Ճիշտ թված օրը բարեկամս արարողության վայրը կներկայանա։ Ցավակցությունները ընդունել է առաջ, հանկությալին թորնիկը ներկաներեն կխնդրե փոխան ձաղեբսագի, նվիրատվությունները կատարել շուներու հիվանդանոցին, որովհետև մեծ մայրիկին շունը 5 տարի առաջ

ոգորթի քաղցկեղ ունեցած էր եւ այս հիվանդանոցի մեջ բժիշկին խնամոտ ձեռքերով բուժված էր։ Բարեկամս ասաց, որ հազիվ մերելադունեն դուրս ելած գմդածեր, թե ինչ աղվոր գլար, եթե առողջացած շնիգը մերելադուն փերածել լային եւ առողջացած կոգորթով մեկած զրունկուն հաու հաու հաչոց մփրցներ։ Լսեցի բարեկամս, մահվան լրությունը փոխարինված է գազմագերպչական հայտարարությամբ, ուր մեծ մայրիկին յանքին ամբողջ խորուրդը, հիշադակները, սերը, դարաբանքը, մայրական զողողությունները խդացած են շանմը բժշկական պատմության մեջ։ Բահմը մտածեցի, արդյոք մեծ մայրիկը իր յանքի դաստամյակները այս եզրագացության համար ապրած էր։ Զավակներ մեծուց, թորներ օրորեց, սեղաններ բացավ, աղոտքներ մրմնջեց, որպեսզի իր վերջին հիշադակը հարյուրադոմսի նման ուղվի անասնապուժական հաստատության մահաշվին։ Ժամանակները փոխված են, գսեն։ Այո, փոխված են։ Մարդկային արժեքներու սանդղակը նոր դասավորում ունի։ Մարդը սկացական և շունը առաջնահերթ։

Հայկական ասեղնագործությունը հիշողության թելերով հյուսված ինքնություն։ Հայկական ասեղնագործության արվեստը հայ ժողովրդական արվեստի մեջ ուրույն դեղը գկերավե, որ աչքի գզարնե զարդանգարային հարստությամբ և գարադեսակներու պազմազանությամբ, որբես հիմք օգտագործված են գաշի, գդավ, մեդաքս ու թիբագ, իսկ թելերու բարակային փուրթ են մինչև ոսկետել ու արծաթաթել։ 5-րդ տարին սկսյալ մադենակիրները, Սեփյոս Շիրագացի, Շնորհալի եւ այլք բգայած են շքեղ հանդերձանքներու եւ եգեգեցական զարդարանքներու մասին։ Ասեղնագործությունը եղած է ինչպես ազնվական կանանց սպաղմունքը, այնպես էլ քերի ինգած հայուհիներու աբրուստի միջոցը։ 7-րդ տարուն Զորթորոս Թորամանյան գհամարե վերածնունդի շրջան ջարդարաբեդական գոտողները ներս են զարդարված են թանգարժեք գործվածքներով և քոհարազարդ ասեղնագործություններով։ Ասեղնագործության հնագույն նմուշները հայտնաբերված են Անիի բեղումներուն ընթացքին։ Գոյություն ունեցած են ինքնադիպ դպրոցներ Վան Վասպուրագանի, Շիրակ Գարինի, Գիլիկյո, Պոլսո եւ այլ շրջաններու մեջ։ Յուրաքանչյուր շրջան ունեցած է իր ուրույն ոճը, որոնց մե ոմանք կգրեն իրենց ձագման վայրին անունը, ինչպես Մարաշի, Այնտաբի կամ Վանի գարերը։ Զարդանախշերը կներկայացնեն բուսական, գենտանական, երկարաչափական և երկնային մարմիններու պատկերներ, հագարակ պատմական արհավիրքներուն ու դեղահանություններուն հայ վարպետները ամենուր բահբանած և զարգացուցած են այս ավանդական արվեստը փոխանցելով զայն սերունդե սերունդ։ Հայոց ցեղասպանության արհավիրքեն ժողոբրած և Սուրյո անաբատներուն ու քաղտականներուն մեջ հայտնված հայ գնոջ համար ասեղը դարձավ առաջին զենքը ընդեմ մորացության և սովի, Արևմտահայաստանի զանազան քավարներեն դեղահանված գանայք իրենց հետ չէին գրծած բերել հարստություն, բայց իրենց հիշողության մեջ ամրագրված էին Մարաշի հյուսվածքը, Այնտաբի ջերմակ ցերակորձը և Վանի Սվազի կիլիսի ու դիքրանագերդի նախշերը։ Հայկական ասեղնագործության բահբանումը Հալեբի մեջ ուներ երկու հիմնական թերթապատճառ. դնդեսական քոյադևում, քաղտական կանանց և որբանոցներու աղջիկներուն համար ցերակորձը դարձավ աբրուստի միջոց։ Օդար մարդասիրական գազմագերբությունները հայտայտեին նյութերը, իսկ հայ գանայք կստեղծեին կորձեր, որոնք կվաճառվեին Եվրոպա և Ամերիկա ապահովելով իրենց աբրուստը։ 2-րդ հուզական և մշակութային գապ։ Գործընծնելով հայրենի դունը, գինը կփորձեր զայն վերակտնել իր ասեղնագործած թաշկինագին կամ սփրոցին վրա Մարաշի քաղտնանգարը կամ Անտեբի կորձը կհիշեցնեին գորուսյալ թրախտը։ Յուրաքանչյուր նախշ կպատմեր մեկ գավառի պատմությունը։ Դիքրանագերդի քունակեղությունը կամ քիլիսի նրբությունը գաբող օղակներ էին անցյալին և ներկային միջև։ Ինչպես բահբանեցին ասեղնագործությունը որբանոցներեն մինչև միություններ, Հալեբը դարձավ այն հնոցը, ուր հայ գնոջ ցերկով վերաձաղգեցան Մարաշի ասեղնագործությունը, հայտնի իր հյուսված գարով, որ շատ դժվար էր գրկնորինագել։ Հալեբի մեջ կանայք հիշողությամբ վերագանքնեցին այս բարդ ձևը։ Անոնք կազմագերբեցին ու գշարունակեն մինչև օրս կազմագերբել դասընթացքներ և ցուցահանդեսներ։ Գիտականորեն այս արվեստը փրկելու գործին մեջ անկնահատելի են Սերիկ Թավթյանի աշխատությունները, ինչպես նաև Հալեբի մեջ լույս տեսած հայրենակցական հուշամադյանները, որոնք մանրամասն կնկարագրեին դեղական դարազներն ու գարադեսակները։ Հետակային հայրենի արվեստագետ ու հետազոտող Հրաստան Տոկմաչյան հավաքագրեց Հալեբի վերջին փեգորները և հրադարագեց պատկերազարդ շքեղ հադորներ, ինչպես օրինակ Մարաշի ասեղնագործությունը, Ուրֆայի ասեղնագործությունը, որոնք այսօր մեր ցերկին դակ եղած լավագույն վկայություններն են։ Հալեբահայ գինը
ասեղը ցերքին հաղթեց մահվան, այն ցերակորձը, որ այսօր գզարդարե մեր սեղանները գամ գբահվի տանկարաններու մեջ, բարձաբես զարդարվես չէ անհայ ժողովրդի վերաբրումին, դոգունության և քեղեցի գբաբանելու անգոդրում գամքին խդացումն է։

Սիրելիներ, ունինք այս հայտարարությունը Արցանց լսարանական երեգո գազմագերբությամբ Ավստրալիոյ եւ Նոր Զելանդիայի հայոց առաջնորդարանին նյութ հայ եկեղեցվո հարաբերությունները հրոմի, կաթոլիկ եւ պիեզյան բիզանտական քաղկետոնական եկեղեցիներու հետ Գիլիգյան շրջանին։ Դասախոս դոկտոր Վահե Թորոսյան, պատմական գիտություններու տեխնաձու, փոխ դնորեն Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենատարանին դեղի գունենա 4-7-27 մայիս 2026-ի երեկոյան ժամի 7-ին Սիդնիի ժամանակով։ Ուրեմն Zoom հղումը ստանալու համար գրնակ գապիլ բարոն նշան բասմաջյանին հետ diasis@armenian.com.au իմեյլին գրգելով ձեր խնդրանքը։ Եվ այսպիսով հարգելի ուղդիրներ, մենք հասած ենք մեր այսօրվա հայդակրի ավարտին, հիշեցնենք գրգին անգամ, որ հարաճիգա 2-7-ի երեկոյան ժամը 7:00-ից մենք պիտի լանք լայվ ուղիղ եթերով թե ռադիո ժամեն ինի FM 99.3 ալիքի վրա, ինչպես նաև Armenia Media-ի Facebook-ի թիմադրի էջով պիտի ներգայացնենք ջոխ հայդակիր դոնելով մայիս 28-ի Հայաստանի Հանրապետության հրճակման այս գեղեցիկ դոնը։ Ուրեմն մեզի հետ եղեք, եկեք 2-7-ի, ինչպես նաև մեզի հետ մնացեք, դերյագլակ այդ, որպեսի ըմբոշնեք մեզ հետ այդ հայդակիրը։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր այսօրվա անցնագազմեն Հովսեփեն եւ Անցես Նորայեն, ձեզ բարի շաբաթ կմաղթենք, շնորհակալություն կխնդրենք, որ հավատարմորեն մեզ կհետևիք ամեն հաղորդումներուն, մեր շաբթվա 2-7-ի հաղորդումներուն, եւ նույնպես ձեր գարձիկները գուդակ, երբ մեզի անտիբիկ, շնորհակալ ենք, որ հավատարմորեն կհետևիք։ Մենք մեր շնորհակալությունը կհայտնենք այսօր նաև մեր երաշխավորներուն, որոնց շնորհիվ մենք կգարենանք այս ռադիոժամը գանկում բահել, ուրեմն բարոն Հովհանես Մանուկյանին, ինչպես նաև Դիգին Էլո Մգրդիչյանին, Սեպագանադեր EM Funerals-ի, եւ Դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, Սեպագանադեր Academy for Early Learners Մանգաբարդեզին։ Ուրեմն սիրելիներ, մինչ մեր հաջորդ ցիգա ցայնասպրում, բարի եւ հաջող շաբաթ ձեր բոլորին։